0: كبير يحل يعني في له أدواته. ممنوع الاقتراب من هذه الدماء وزهق الأرواح. يعني إحنا عدنا مثل ما كان العرب في الجاهلية يقتتلوا على شيء بسيط ويقعدوا عشرات السنين هم يقتلوا بعضهم بعضا. فلابد يعني أن تكون يعني الأصوات الحكيمة. يعني للأسف كان عندنا لجان إفشاء السلام اجتهدت اجتهاد بليغ في حل المشاكل، وكانت بفضل الله يعني تصل الليل بالنهار من أجل حل الإشكالات ويعني إشهار الصلح بين الناس. صار يعني
1: حظر عملها
0: مخابراتية إلى حظرها. طب ما الخلل، ما الإشكال اللي كان يعني هل لأنها عندها إنجاز كبير في إصلاح ذات البين، يعني حتى إصلاح الإشكالات اللي بين الناس وحل النزاعات، هذا ما بدهم إياه؟ يعني ما شيء واضح، يعني واضح كأنه في تناغم بين عمل المخابرات والشرطة يعني للإيقاع بالمجتمع العربي لأن يقع في هذا المطب وهذا الفخ الكبير.
1: نعم، يعني نسأل الله أنه تمر هذه الأزمة وهذه الآفة ويتوقف شلال الدم. نشكرك ونعزيك مجددا الشيخ محمد رابوس،
0: إمام
1: أحد المساجد في قلنسوة. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لكم. بارك الله فيك.
1: يعطيك العافية.
0: بارك الله فيك.
1: ערב טוב ליאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים.
2: ערב טוב שירין, ערב טוב למאזינים בבית.
1: לא ממש טוב, 5 אזרחים ערבים נרצחו משעות הבוקר. אנחנו בינתיים לא יודעים איך יסתיים היום. איזה תוכנית יש לכם להציע אחרי כישלון של הממשלה הזו?
2: קודם כל, כמו שאני אומר כל הזמן, מה שקורה ברחוב הערבי יזלוג בסופו של דבר לכל רחובות ישראל, והנה אנחנו רואים באירועים האחרונים ביפו, בחולון, זה לא יישאר רק ברחוב הערבי, ולכן מי שלא מטפל במרחב של חוסר משילות ושל חוסר חוק וסדר ושל אפס ביטחון הנפש ואפס לביטחון הרכוש, בסופו של דבר זה יכה בכולנו, ולכן חובה לטפל בזה במיידי. אני חושב שהממשלה הנוכחית לא מסוגלת לעשות את זה, ואני יכול להגיד לך מה אנחנו נעשה כשנחזור לשלטון. והדבר הראשון, קודם כל, זה להעביר החלטה ממשלתית שנלחמים בפשע ובארגוני הפשע, ומשיבים חוק וסדר לכל מרחב במדינת ישראל, בין שזה הרחוב ביישובים הערבים, ובין שזה ביהודה ושומרון, זה לא משנה, בכל מקום חייב להיות חוק וסדר. זה דבר ראשון. הדבר השני, זה להחליט ש... מקיימים פעילות שהיא פעילות בין משרדית. אין היום שום מטה בין משרדי שיכול לחבר בין רשויות המס, מטרד האוצר, הרשות למניעת הלבנת הון, יחד עם משטרת ישראל ויחד עם הרשויות המקומיות, כדי שהפעולה תהיה מתואמת ומשותפת, ובאמת תהיה לחימה נגד ארגוני הפשע כמו שצריך. הדבר השלישי שצריך לעשות זה לתמוך באופן הרבה יותר משמעותי את הרשויות המקומיות. זה תקציבים, זה אמצעים. צריך להפוך כל יישוב ערבי למה שנקרא עיר בטוח, עיר בטוחה או יישוב בטוח, עם מצלמות במעגל סגור, עם יכולת דרך זה באמת לטפל גם בפענוחים, פענוחים של פשעים. הדבר הבא זה לשקם את כל זרוע המודיעין של משטרת ישראל, כדי שהחדירה לתוך הרחוב הערבי תהיה משמעותית ויהיה אפשר באמת להגיע להרשאות. היום אנחנו פשוט לא מגיעים אפילו לכתבי אישום. הדבר הבא זה לטפל במערכת החינוך. זה צריך לטפל גם בחינוך הלא פורמלי וגם בחינוך הפורמלי, כולל במה עושים בני נוער בשעות אחר הצהריים והערב.
1: כמה זמן אתה נותן לממשלה הבאה אם תקחו חלק בה, כאילו אם תקום ממשלה חדשה?
2: אנחנו נדע לגבש תוכנית תוך פחות מ-100 ימים. לא צריך 100 ימים בשביל, את יודעת, 100 ימים של חסד שיש בדרך כלל לממשלות. אנחנו נדע לעשות את זה בשליש מהזמן, ובאמת תוך חודש להציב תוכנית ברורה איך נלחמים. וזה אני אומר כי אתה חייב בסופו של דבר להכניס לתוך את התהליך את גופי הביצוע. לאחר מכן, מה שצריך לעשות זה להכיל בצעדים מיידיים כולל נוכחות משטרתית, כולל הצבת אמצעים וכולל ריכוז מאמץ מודיעיני, ואת זה אפשר לעשות ממש במיידי. אני משוכנע שנראה תוצאות תוך שנה, כבר בשנה הראשונה, ונוכל להגיע לתוצאות משמעותיות יותר בתום השנה השנייה. ויד פה צריך להיות ברור, רמת ביטחון נפש וביטחון רכוש ברמה הגבוהה ביותר בכל יישוב בארץ. אני מונה בנושא הזה גם את היישובים הבדואים בנגב, שלהם נדרשת תוכנית הרבה יותר מקיפה והשקעת אמצעים הרבה יותר משמעותית, כי שם פשוט הפערים הם עצומים.
1: אז אמרת תוך שליש מהתקופה של, כאילו תוך חודש, אני מרגישה שאנחנו, אי אפשר לא לשאול את השאלה הזאת, אנחנו בשנת בחירות, דווקא בחצי השנה, בשנה האחרונה התחלתי ממש להתעניין בסוגיה הזאת, בכלל בחברה הערבית. בתחילת התשובה שלך דיברת על העניין שזה עלול לזלוג לכל החברה הישראלית, האם זה מה שמדאיג אותך?
2: לא. אני חושב שקודם כל המחויבות של מדינה היא קודם כל לכל אזרחיה, בלי הבדלי דת, גזע או מין. גם אם היית מבטיחה לי עכשיו, לא יודע מה, כי יש לך יכולת להבטיח שזה יישאר אך ורק ברחוב הערבי, צריך לטפל בזה במלוא היסודיות, במלוא הרצינות, ולא להשתהות בעניין הזה. הממשלה הזאת למעשה החליטה להפקיר את הציבור הערבי. אנחנו ננהג בציבור הערבי בישראל באופן שוויוני, באופן רציני, באופן מעמיק, וניתן את הטיפול הטוב ביותר. אני הצבעתי על העובדה שזה זולג לכל הרחובות במדינת ישראל, כי זה התהליך הטבעי, שככל שאתה יוצר מרחבים של היעדר חוק וסדר, הם אף פעם לא נשארים תחומים בתוך הגדרות, הם תמיד הולכים ומתפשטים, וצריכים להבין את האיום שיש פה על כלל החברה.
1: עתיק לי ביטחון פנים, מה שנקרא עכשיו הביטחון הלאומי, חשוב לכם, מעניין אתכם, את מי אתה מייעד להיות שר
2: שם? אנחנו, אני לא אעסוק כמובן
1: במפלגות יש. יש מועמדים כבר.
2: לא, אני לא אעסוק במועמדים, זה נראה לי לא רציני, בזה נעסוק אחרי הבחירות.
1: אבל חשוב לך לקבל את התיק, לכם?
2: יותר מזה, זה לא רק את התיק הזה. אנחנו נרצה שלושה משרדים מרכזיים שנוגעים לפשיעה ברחוב הערבי. את משרד המשפטים, כי דרכו אתה מבצע את החקיקה המשמעותית ביותר, ואת התקנות השונות, את המשרד לביטחון פנים, שכמובן עליו מוטלת מירב העבודה, ואת משרד החינוך, כדי שכל מה שקשור בטיפול בבני נוער, בלימודים פורמליים ובלתי פורמליים, בהכשרות מקצועיות, בטיפול בנוער אחר תיכון, כל הדברים האלה צריכים להיות מטופלים כמקשה אחת, באופן מתואם, משולב, וכחלק מתוכנית רב משרדית למיגור תופעת הפשע.
1: מר גולן, קצת פוליטיקה, ההשקעה שלכם בקמפיין בחברה הערבית ממש גדולה, מתרחבת, אבל גם מוגזמת ביחס למקום שאתם נותנים למועמד הערבי ברשימה. איך זה, כאילו, איך זה?
2: זה הסתכלות לא נכונה של על הדברים. יש מספר מועמדים ערבים שהתמודדו ברשימה, הם לא נחותים ביחס למתמודדים יהודים. הם יודעים, הם אנשים מרשימים, נשים וגברים, הם יודעים מה שנקרא לקבל תמיכה ברחוב הערבי וברחוב היהודי. הם לא צריכים טובות מאף אחד. קבענו למרות זאת, כי אנחנו מבינים, אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים, ואנחנו מבינים גם לעתים את המגבלות, קבענו שיהיה פה מין שכבת מגן, שלא ייתכן מצב שבו לא יהיה מועמד מהחברה הערבית במקום ריאלי. וזה הרעיון של הבטחת ייצוג. אבל אני אומר לך בצורה חד משמעית, אף לא אחד מהמועמדים הערבים צריך שמישהו יעשה לטובה, והם יקבלו שפע קולות מהציבור היהודי, בדיוק כמו שהם יקבלו קולות מהציבור הערבי.
1: לא שווה לך, כאילו, יותר להשקיע בחברה הישראלית-יהודית, כדי לקבל יותר קולות שמה, כי שמה מחוללים את השינוי, שמה צריך את השינוי, כדי לבנות ממשלה חדשה?
2: אנחנו מפלגה שוויונית, ולכן ההשקעה שלנו היא גם ברחוב הערבי וגם ברחוב היהודי. ואני מזכיר שלי כיושב ראש יש גם זכות לשריונים, שאם אני בסופו של דבר אגיע למסקנה שהרשימה לא מספיק מאוזנת ואין בה נציגים מספיק טובים ממגזר כזה או ממגזר אחר, אני אדע גם לתקן את הדברים בהמשך.
1: מעכשיו והלאה תתחיל להגיד חברה לא מגזר. לא נגזרנו משום מקום.
2: נכון.